بریش که تو دو بروکن کندیز سه سترگل سلیدوشو تو پرچه سشتو تریتی ایم البوم The Case Of почти е лишено от дъб влияние, но пък е пълно с среднощна тръпка The Cab.